0: sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
2: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa eye care gold o pakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health, health, health alert!
0: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA-approved nga pagpatak sa mata.
2: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipaepektibo pa. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
3: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na akong mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag, punya dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay Eye Care nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
0: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
4: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
5: Fall in love with the most sought-after romance hits only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.

imong kaugalingon mismo ang pinakadakong kaaway nimo karong adlawa. Dili kani sayon pildihon. Bagay mo bi. Bagay mo bi. Bagay mo sayon kaugalingon bi. Mani ha. Dili kini sayon sayon pildihon nga kaaway. Dili sa mama sa mga tao nga nakainkwentro nimo kaniadto. Ang paghatag lang sa imong kagalingon o kalipay ang makatapos ni ini internal nga pakigbisog. Wala ni mo problema karon mga igala, ang pinakadakong kaaway ni mo karong adlawa ang imong kaugalingon. Dili kini sa yon pildihon. Dili daw sama sa mga tao nga nakainkwentro ni mo kaniadto nga napildig yung ka. apan! Ang paghatag lang daw sa imong kagalingon o kalipay ang makatapos ni ini. Kaya internal nga pakigbisog. Lucky color for the day is white. Moto ha sa libra mga higala. Dakong kaaway nimo karong kagaling karong adlaw ang imong kagalingon. So sa paita nino. Kamukha mo ra kay magkasinabot sa imong kagalingon, magkaaway pag yud mo. Eh DJ, akong kagalingon lang kaya akong maka-istorya DJ. Dili pag yung tubag. Saan man DJ ng luod, magunis siya good. Huwag karoon mga higala, dire kita sa Sagittarius. Alang sa mga kaigilaan natong gipakatawan ni atong Nobyembre 22 ngadto na sa Disyembre 21, higala paminaw. Mahimong mubati kag kaguol karong adlawa. Apan dili kini magdugay kay mapulihan dayon kini sa mga nindot nga butang gikan sa usa ka bag-ong kaila. Tama ha, sa Sagittarius mga igala, mahimo dang mubati ka og kagul karong adlawa. Apan dili kini magdugay kay mapulihan kini dayon sa mga nindot nga butang gikan sa usa ka bag-ong kaila. Swerteng color for the day is yellow.

0: Gel Coffee. Adlaw man o gabi'i, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Nautsaw ako eh. Galit mo lang kong giyobo. Sipon, sakit pag inakuti yan. Ang labad pag inakuti.
2: Tungod na sa mga bakterya o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili daling mataktan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
1: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Ang atong mga mata gasa kini sa kaytas-an. Aron nindot ang atong panglantaw sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Kay kung madaot kini, daw mahimong ngit-ngit ang atong kalibutan. Busa ampingan nato ang atong mga mata pinaagi sa paggamit sa Vescomac Eye Drops. Ang Vescomac Eye Drops aduna kini Carmeluz sodium nga maoy moprotektar sa eye irritation tungod sa overexposed sa computer, air conditioning, mga abog-abog ug ang grabing kainit sa adlaw. Bata sana paggamit adlaw-adlaw ang Vescomac Eye Drops. Aron kanunay himsog ang atong mga mata. Vescomac Eye Drops. Alang sa tin-aw o klaro nga pananaw. Vescomac.

atong sender usa ka babae nga sa pangalan nga Jenaline. Nagpuyo ni sa usas mga dapit sakop sa Zamboanga del Norte. Ug tigpaminaw gid nato ni

Dear Nongleting, maayong pagpaminaw sa mga nagsubaybay sa imong program ang handumanan sa akong kakahapon. Nongleting, 2 years na nga nagsubaybay ko sa imong program. Ug unta, makita di ka in person. Gusto lang ko nga makaistorya ka tungod kay nakatabang gyud imong program. Usahay man gud dunay mga panahon nga nanginahanglan ta og katabang. Ilabi na kon lugmok ayo ta. Ilabi na kon duna naa ta sa problema. Nung lading nahimong part sa akong kinabuhi kini imong program. Kabahin kini sa mga panghitabo sa akong kinabuhi nga lagi hangtod karon dili og dili na ko mahimong mahikalimtan. Nung lading to na submit akong kalambigitan sa gugma og aron na inyong hisabdan ang kinatibuk-an akong isaysay gikan sa sinugdanan.

0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Health, health, health! Alert!
2: Kauban si Doc Jun Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, UG sa ANA, American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
5: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA-approved ug Japan-made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.
0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.

0: wala pa.
1: Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgotanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

Kaayong Buntag, mga higala. Welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Unta, mga higala, no, kining Kaayuhan sa Kinabuhi, mudangat na diha kaninyo karong adlawa. Unta, mga higala, no, adili na madugay o malangan pa ang inyohang recovery. Unta, mga higala, no, nga nindot ang inyohang pagmata karon ining sayo sa kabuntagon. Unta, mga higala, no, nga inyong kahimtang karon maana-ana dihay kausaban, no, inyong matagamtaman. Alang sa mga kahigalaan nato nga wala pagyud naka-avail sa atong Kaayuhan sa Kinabuhi Holistic Healing Program, unta karong adlawa muanhi mo sa atong istasyon ug i-avail ang atong Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy na tag 200 pesos na ginaapod-apod sa ato ang CMD caregiver. Unta, i-avail ninyo ang ato ang free consultation o mungutana pod mo higala, no, unsay mga pamaagi gawas sa aning Kaayuhan sa Kinabuhi Water Therapy nga makaayo diha kaninyo. Sa mga angay natong likayan, no, sa mga angay nato nga kaunod ug imno, so feel free sa pagpangutana sa ato ang CMD caregiver karong adlaw. Half day ra atong CMD caregiver, so kung distansya ang imuhang gigikanan higala, no, mas maayo magsayo ka. Pwede man paghuman, pwede na kamuuli, no, dali raman. So I hope, no, nga ang atong mga listener nga wala pa naka-decision katong ni aging adlaw, unta nga karong adlawa ang atong mga kahigalaan nakahimo sila og maayo nga decision, no, kay dili ra baya ikaw higala, no, ang mo decide nga moanhi daghan una nga mas maayo sayo para makalingkod-lingkod papugka sa ato ang istasyon. Sa higala ang desisyon, no, dili nato manggod hawak ang outcome, no? Pero diha sa atong mga desisyon kung inubanan nato ang mga pag-ampo, no, guide ta sa makagagahom sa mga butang nga makaayo kanato. Una, mga higala, no, nga ining adlawa unta, no, nga tagaan ka og kusog nga makaabot dinhi sa atong istasyon. Unta nga tagaan mo og safety nga pagbiyahe, mga higala. Unta nga proteksyonan mo sa atong makagagahom nga makaabot mo sa atong istasyon og makauli pod mo nga safety. Oragin na ang atong mga panghinaot, no, sa mga kahigalaan nato nga desidido gyud o ining una-una apod inyong safety unang-una, mga higala, no, di punta kay magdali, no, kalma lang basin unyag sa atong pagdali-dali, no, dili maayo nga mahitabo, di po na nato gusto nga mahitabo. Una, mga higala, before ta mulakaw karong adlawa inisay sa kabuntagon, pray yun ta, magpasalamat ta kaniya kay siyang tag-iya sa atong kinabuhi ug tag-iya sa mga kaayuhan nga moabot sa atong kinabuhi.

Niining adlaw mga higala, no? Ang Proverbs 17:22 nag-ingon nga ang malipayon nga kasing-kasing o sa kamaayo nga tambal. Unta nga ang inyuhang kasing-kasing karon mga higala. Kaplag o kalipay o kalinaw aron mahimong tambal, no? Ya, sa inyuhang mga panglawas. O inumo nato karon ang atong tulo ka baso nga tubig gikan sa ato ang 6 liters ang atong kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Mura gini ang ato ang i-maintain kanunay mga higala. Barato, affordable, abot kaya gaan sa bulsa.

Ang pangandoy ni mo nga kadaugan sa pagkaabot sa kaayuhan, opo na ang akong pangandoy alang kanimo higala. Sunda lang ang atong pamaagi. Kita gyud nimo ang solusyon nga dugay na nimo nga gi pangandoy. Gikan ulo hangtod lapalapa nimo nga problema. Pangandoy nato na nga matabangan. Manahigala nung ang atong pagtuo o pagsalig sa makagagahom, importante kaayo na siya. Uha na to, saliga na to, nga kinipamaagi o tabang niya na to sa atong mga kahimtang. O diapod sa ato ang story, no? Karon nga simana, mahitungod atong tao nga naadiha sa kilid, no? Sa dalan, nga nagsige siyag singgit, bisan gipahilom na siya. Ingana po digala, no? Kung ingana ang imong kahimtang, nga murag pahilomo na lang ka kay gusto palagi ka maayo, no? Sa imong panglawas, pero pinapahilom na ka. Kay imposible na. Inumduman na ito higala, no, sa makagagahom, walay imposible. Ayo tuguting ang negatibo nimo nga mga experiences mapahilom sa imuhang dako nga tinguha, nga kaayuhan, kabaguhan. Muna, desisyon ni dayon, no? Karon ayaw tuguting ang imong desisyon na di nimo mahimo mabasin magbasol ka. Muna, kung naapa kay ma-keep, matigom, buhatan na karon.

Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo ug pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon ug disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasub-anan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa Kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa Kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International. Adlaw-adlaw, aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta na mo karon tanan sa maayo og nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahintang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo nga ang pag-atiman mao'y pinakaimportante nga tambal sa tanang balatian. Ug inubanan usab na sa pag-inom, paghami at sa tuang milagroso nga tubig na mao ang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Ug sa mga adunay mga pangutana karong buntaga, karong adlaw, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mo-text, mo-message no sa tuang numero sa 0912-7189-028. Balikon ko ha, pwede mong mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug karong adlaw, ayaw mong kalimot nga magsugod ang atuang libre nga konsultasyon alas 8 sa buntag ug tama na rin, no? Alas 12 sa udto. Ayaw ka magkalimot ha nga karong adlaw nga tuang libreng nga konsultasyon magsugod ta alas 8 sa buntag ug tama na rapod ta, no? Alas 12 sa udto. So kung kamo karon naminaw niini nga tong programa, unya dugay namong nag-antos ha sa inyong balatian. Unya namoy mga kahigalaan, mga kaila, mga paryente, pamilya nga naa usab sa balatian, no? Pwede gininyo silang kuyugon dalaon karong buntaga, karong adlawa. Kay aron nga matabangan usab sila, no, nga makabaton ug himsog nga panglawas. So kung wala mo'y igo nga budget karong adlawa, karong buntaga, pwede gid mo nga magdala ra og 500 ml nga tubig. Okay? 500 ml nga tubig, unya 200 pesos. Kaya aron nga matilawan na ninyo kung unsa gyud ka epektibo o kamilagruso, no, ang atuang tubig, ang atong CMD ni Health Code International. Ug karong buntaga ha, karong adlaw na atay libre nga patak para diha sa inyong mata, sa dalungan ug sa ilong. Kung ang inyong mata aduna moy katarata, aduna moy katarak, aduna moy astigmatism, grabe kasambol ang inyong paminaw sa inyong mata, unya kanaganing nagwelding, kasagaran sa mga nagwelding kay maigo sa rad, no, ang ilahang mata, pwede gid mo nga muanhi diri sa tuang estasyon karong buntaga. So kung naapod mo'y sore eyes nga dugay namong nag-antos ni Ana, grabe ka pula ang inyong mata, unya nagmuta-muta inyong mata, grabe ka dry, unya nagluha-luha, no, pwede gid mo nga muanhi gihapon karong buntaga. Kay aron nga matistingan gid ninyo kung unsa ka milagroso, ka epektibo ang atuang tubig, no, ang atuang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyuhang ilong aduna mo'y sinusitis, aduna mo'y polyps, gisipon mo, pingot ang inyong paminaw, barado inyong paminaw, anhi gihapon mo karong buntaga. Kay aron inyuhang matistingan gid, no, kung unsa ka epektibo, ka milagroso ang atuang CMD ni Health Code International. Unya kung ang inyuhang dalungan, inyuhang dalungan kay na infection, maglisod mo og dungog, kay adunay insekto nga nakasulod ba sa inyuhang dalungan, pwede gihapon mo nga muanhi sa tuang estasyon karong adlawan, no? Kay aron atong mapatuluan ang inyuhang dalungan, aron nga mabalik sa normal ang inyuhang pandungog. Ingon ana ha. Likon ko karong buntaga, karong adlaw, na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta ha, alas 8 sa buntag ug taman rapod ta, no, alas 12 sa udto. So dalay inyo mga higala, kaila, pamilya nga naa sa balatian kay para matabangan pud sila, no. Kay nasayod ko nga dugay na sila nag-antos. Nasayod ko nga ikaw karon nga naminaw niini nga atong programa, dugay na kang nag-antos.
nasayod ko nga dili lalim ang imuhang pag-antos. Dili lalim ang imuhang sitwasyon tungod sa imuhang mga pag-antos sa imong baladian. So anhi sa tuwang estasyon karong buntaga magsugod alas 8 sa buntag o tama na rapod tano alas 12 sa udto. O karong buntaga ang atuang hisgutan ha. Kining glaucoma. Ang glaucoma ha, ang hilom nga kawatan sa pananaw nga kasagaran mabantayan kung ulahina. Karon atong hisgutan, ang usa ka sakit nga daghan ang wala makahibalo hangtod magsugod na ang pagkawala sa ilang pananaw. Kini mao ang glaucoma. So daghang tao ang moingon nga murag dili na kaayo kaklaro ang ako ang dili na kaayo ko kaklaro. Unya murag di naman nako kaayo makita ang kinang kilid nga bahin. Abi nako normal lang kay tigulang nako. Wala man koy gibati nga sakit sa mata. Nganong nihinay man ang akong pananaw. Mao kini ang makapahadlok sa glaucoma. Kasagaran wala kini klarong sintomas sa sinugdanan apan hinay-hinay nga nadaot ang optic nerve. Ang ugat nga nagdala sa signal gikan sa mata padulong sa utok. So unsa man ang glaucoma? Ang glaucoma usa ka sakit sa mata diin madaot ang optic nerve. Kasagaran tungod sa taas nga pressure sulod sa mata. Bisan adunay mga kaso nga normal ang pressure. Ang optic nerve sama sa cable nga nagkonektar sa mata ug utok. Kung kini madaot, dili na sakto ang pagpadala sa imahe ngadto sa utok. Ang kadaot sa optic nerve dili na mabalik mao nga importante kaayo ang sayong pagdiskubre o pagtambal aron mapugngan ang dugang nga pagkawala sa pananaw. So nganong magkaglaucoma ang usa ka tao? Una, taas nga pressure sa mata. Sa normal nga kahimtang, adunay likido nga naglihok sulod sa mata. Kung dili kini maayo ang pag-agas, mutaas ang pressure ug mahimong madaot ang optic nerve. Ikaduha, tungod sa edad, pagkatigulang, mas taas ang resgo sa mga tao nga 40 years old pataas ug labi na sa mga tigulang o idaran. Ikatulo, hereditary. Kung adunay glaucoma ang imong ginikanan o igsuon, mas taas usab ang imuhang posibilidad. Ikaupat, diabetes ug high blood pressure. Ang pipila ka kondisyon mahimong makadugang sa resgo sa problema sa mata. Ikalima, samad sa mata o pipila katambal. Ang grabing kadaot sa mata o dugay nga paggamit sa pipila ka steroid medicines mahimong makadugang sa resgo sa glaucoma. Adunay mga symptoms nga imong mabati sa sinugdanan. Kasagaran pud ha walay sintomas. Sa nagkagrabe nga kahimtang, hinay-hinay nga pagkawala sa peripheral o kilid nga pananaw. Lisod makakita sa ngitngit, halos murag tunnel ang pananaw. Sa acute glaucoma, mahimong adunay grabing sakit sa mata, kasukaon o galit nga pagkunhod sa pananaw. Kinahanglan kini og dali nga medical nga pag-atiman. So nganong delikado kung pasagdan ang glaucoma? Kung dili maatiman, mahimong magpadayon ang kadaot sa optic nerve. Mahimong mawala ang peripheral vision. Ug sa grabing kahimtang, mahimong musangput sa permanente nga pagkabuta. Maunga regular, maunga kinahanglan ang regular nga eye check-up. Importante na labi na kung adunay resgo. So unsa may angay nga buhaton?
magpa-eye examination kanunay labi na kong 40 years old na kapataas. Sundon ang team ang mga tambag sa mga ophthalmologist kung adunay glaucoma. Kontrolaha ang diabetes o high blood pressure. So, dapat i-control yun na ang imong blood sugar o ang imuhang blood pressure. Ayaw undangi ang imuhang kung naakay patak dira sa imong mata karon nga milagroso na ito nga tubig. Kung naakaanak karon ayaw undangi. Himuan ang maintenance. So karong buntaga adunay nag-message sa tua. Usa ka 61 years old ug matud niya nakabantay daw siya nga dili na siya kaayo makakita sa kilid samtang magmaneho. Abi niya normal lang sa edad pero sa diha nga nagpa-check up siya nasuta nga aduna DICI glaucoma. Ug nalipay siya kay na-discover kini sa dili pala pipang mudako ang kadaot. Ug dako kayong kalipay ni tatay kay nakatabang po daw ang atuang milagroso nga tubig. Kay mao karon ang iyahang maintenance, mao yang gigamit sa iyahang mata. Ug nag-message usab no si ma'am 55 years old adunay diabetes unya wala siya gibating problema sa mata apan sa regular eye examination nakita ang sayong timailhan sa glaucoma. Og, mauna nga, nakadungog ban siya permis atong program ha? Iyahag yun daw ang gitistingan ang atuang milagroso nga tubig. Gitistingan yun daw niya ang atuang patak para sa mata no? O niya, dako kayang pasalamat kay natabangan yun daw siya sa iyang glaucoma nga balatian. Nag-message usab no si sir usa ka 47 years old adunay amahan nga adunay glaucoma ug tungod sa tambag sa iyahang doktor nga regular ang ilahang pagpa-check up sa mata ug sa eksaminasyon na sayran nga nagsugod pa lang ang kondisyon. Ug dako kayo ilahang pasalamat kay natabangan daw ang ilang amahan sa glaucoma nga balatian tungod sa tuang milagroso nga tubig. So salamat pud kaayo no, salamat kaayo sir sa inyong kasinatian. So sa mga adunay pangutana karong buntanga karong adlawa, pwede gid mo nga mo text mo message sa tuang numero sa 0912-718-9028. Pwede mong mo-text mo message ito ang numero sa 0912-718-9028. O sa kong mga suki nga tigpaminaw no, ang glaucoma gitawag nga silent thief of sight. Tungod kay kasagaran dili kini mabantayan hangtod aduna nay kadaot sa pananaw. So hinumdumi ang pagkawala sa pananaw tungod sa glaucoma dili na mabalik. Apan binaagi sa sayong pagdiskubre o gusto nga pagtambal, mahimo nga mapahinay o mapugan ang duga nga kadaot. Ang regular nga pagpa-check up sa mata, usa ka importante nga bahin sa pag-atiman sa atuang panglawas. O kayo ka magkalimot ha nga karong buntaga karong adlawa na atay libre nga konsultasyon, magsugod ta alas 8 sa buntag o tama na rapod tano alas 12 sa udto. So kung namoy mga kahigalaan, mga pamilya nga naadunay problema sa mata, dalaan ninyo karong buntaga din hiya sa to ang estasyon kay na atay libre nga konsultasyon no, alas 8 magsugod ta alas 8 sa buntag unya taman rapod da alas 12 sa udto. Unya napod tay libre nga patak ha, patulo para diha sa inyong mata sa dalungan ug sa ilong. Para matistingan gyud ninyo kung unsa ka epektibo ug kamilagroso ang atuang CMD ni Health Code International.
isigaw sa mundo. So sa mga adunay balatian ha, sa kalawasan, anhimo karong buntaga karong adlawa, magsugod da alas 8 sa buntag ug daman ra pud no alas 12 sa udto. So asa man ni agion, agion ni sa Wharf Road gadalan, mo straight lang mo unya sa unahan na mo makita nga Fusion nga gasolinahan. Unya ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na mo makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Unya ang atbang sa PC Inn or Panabo City Inn na mo makita nga building, E-Square Building, ang ubos kay LBC na ata sa taas sa second floor, Infinite Radio, Panabo City. So kung wala mo'y igo nga budget, karong buntaga, karong adlawa, pwede gid mo nga magdala og tubig, magdala mong 200 pesos, kay aron nga matistingan ninyo kung unsa ka-epektibo o kamilagruso ang atuang CMD ni Health Code International. Unya nga tong CMD ha, nga to ang milagruso nga tubig, available ni siya kanunay dinia sa tuang estasyon, dini sa Infinite Radio, Panabo City. Sa mga naay pangutana ha, sa mga adunay pangutana, pwede mong mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-718908. Pwede mong mo-text, mo-message sa tuang numero sa 0912-718908. O gayo ka magkalimot ha, nga naatay libreng konsultasyon karong buntaga, karong adlawa. Dalain yung mga higala, mga kailang nga naausap sa balatian aron nga matabangan pud sila no sa dugay ng mga pag-antos nila sa ilahang balatian. Ya kung ikaw mismo no nga naminaw niini nga tong programa, dugay na kang nag-antos sa imong sakit, anhi karong adlawa, karong buntaga, kay para matagaan ka na ko og sakto nga dosage para diha sa imong gibati karon. Ay napaglangay, ay napagduha-duha, anhi na. Kay ang imong pagduha-duha karon di gina makatabang kanimo, musamot tinuon ang imong stress diha. O na nga, ay napagduha-duha, anhi na, visit na sa tuwang estasyon, karong adlawa. Ang atong CMD ha, ang atong patak, natay libre nga patak ha, karong adlawa, para diha sa inyong mata, sa inyong dalungan, o sa inyong ilong. Unya kung dili, igo ang inyong budget na makapalit mo, o dinagko, naatay 200 pesos. Kung naamoy, 200 pesos, makatilaw na gid mo kung unsa ka epektibo o kamilagruso ang ato ang patak no, ang atong CMD ni Health Code International. So anhi mo karong buntaga, karong adlawa, tilawin ninyo kung unsa ka epektibo ang atong milagruso nga tubig. So salamat tayo sa inyo ang pag-uban ka na ko karong buntaga, karong adlawa, magkita-kita ta diri sa estasyon. I-avail gyud ang atong libre nga konsultasyon, kay tagsara ang ato ang libre nga konsultasyon no, i-avail gyud ni siya. Kay aron nga matabangan na mo diha sa inyong mga balatian. So maayong buntag kaninyong tanan ug pag-amping mo sa inyong kalawasan.